गुहायां योगयोगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहप्रविष्टः तदीयवारे स नरसुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिस्संहरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुस्साममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुविभोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदम्।

0: यही मेरा सपना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। ईशा योजना ऊर्जा संचयन प्रणाली भी ही युक्तानाम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानाम विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5000 मेगावाट् मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानास्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं ईरानदेशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदकसंख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्णपदकानि, 12 रजतपदकानि, 6 कांस्यपदकानि च सन्ति इति वार्ताः।
2: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसह आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। सकाळचे 7 वाजले आहेत। ऐसी अक्षरे रसिके।

0: के मोहन नायडुः एतस्य विमानपत्तनस्य उद्घाटनम् ऐतिहासिककीर्तिमानत्वेन व्यपादिशत्। सहैव तेनोक्तं यत् विमानपत्तनमिदं उत्तरान्ध्रक्षेत्रं विकासस्य, निवेशस्य, उद्यमस्य च मुख्यद्वारत्वेन परिवर्तयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं मैसूरुनगरे स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतत् स्मारकं 92-18 शततमस्य स्वामी विवेकानन्दस्य मैसूरुनगरीय ऐतिहासिक प्रवासस्य स्मृतिं सञ्जीवयति। तस्मिन् काले सः मैसूरुराज्यस्य दीवान पदभूषितं सर् के शेषाद्रि अय्यर इत्यमुना सह अमिलत्। सहैव शिकागोनगरे आयोजितायां विश्वधर्मसंसदि भागग्रहणाय अमेरिका यात्रायै मैसूरु महाराज्ञः श्री चाम राजेन्द्र वोडियार वर्यात् वित्तीय साहाय्याम् अलभत। अवसरेऽस्मिन् जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् स्वामी विवेकानन्दः वस्तुतः भारतस्य भावनायाः प्रतीकभूतम् आसीत्। सः सबलं प्रोदीरितवान् यत् देशस्य युवानः वैश्विक विकासम् अग्रे वर्धयन्ति।
1: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: उद्घाटनावसरे प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारकस्य भ्रमणं कारितम्, यत्र सः स्वामी विवेकानन्दस्य प्रतिम्नि पुष्पाञ्जलिं समर्पयत्। अनेनैव सः प्रधानमन्त्री स्मारक प्रांगणे पादपारोपणमपि अकरोत्। सिक्किम राज्ये स्थितेन नाथुलापास इति माध्यमेन भारत चीनयोः मध्ये सीमापार व्यापारः अद्य प्रातः पुनः प्रारब्धः, येन 6 वर्षाधिकस्य स्थगनस्य अन्तोऽभवत्। अस्य व्यापारस्य पुनः प्रारम्भः भारत चीनयोः द्विपक्षीय सम्बन्धेषु कश्चन सकारात्मकः संकेतः वर्तते। अस्माकं संवाददात्रा विज्ञापितं यत् अद्य प्रातः उभयोः देशयोः अधिकारिणः नो मेन्स लैंड इति क्षेत्रे परस्परम् अमिलन्। चीनपक्षस्य नेतृत्वं तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रस्य प्रशासनिक प्रमुखैः सहैव तस्य वाणिज्य सीमा व्यापार विभागयोः प्रतिनिधिभिः कृतम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोवालः अद्य पुणे नगरे आयोजिते एकस्मिन् समारोहे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण सभाजितः। लोकमान्य तिलक स्मारक न्यासेन संस्थापितः एषः पुरस्कारः लोकमान्य बालगंगाधर तिलक वर्यस्य 60-शततमे पुण्यतिथ्यवसरे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रदत्तः। अत्रावसरे सम्बोधयन् अमितशाहः अवदत् यत् अजीत डोवालः भारतस्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः सुदृढीकरणे असाधारणं योगदानं व्याहृतवान्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बद्धेषु प्रमुखनिर्णयेषु डोवालः मुख्यभूमिकां निर्व्यूढवान्। जम्मूकश्मीरस्थ कुलगाम जनपदस्य केलमक्षेत्रे दुरापन्ने आतंकाक्रमणे व्रणितः द्वितीय श्रमिकः अद्य प्रातः चिकित्सालये मृत्युम् उपगतः, येन मृतकानां संख्या 2 समभवत्। वरिष्ठाधिकारिणा विज्ञापितं यत् इतस्ततः अज्ञात आतंकवादिभिः इष्टिकायन्त्रागारे कार्यं कुर्वतोः 2 श्रमिकयोः उपरि भुशुण्डिका प्रहारः कृतः। घटनायाः पश्चादेव तत्क्षेत्रम् अवरुध्य आतंकवादिनाम् अन्वेषणाय बृहत् अभियानं प्रवर्तितम्। उपराज्यपालः मनोज सिंहः, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला च एतस्य नृशंस हत्याकाण्डस्य तीव्रग्रहणाम् अकुरुतां। मृतानां परिवारजनेभ्यः च संवेदनां प्रकटितवन्तौ। भारतीय ऋतुविभागेन सम्भाव्यते यत् दक्षिणपश्चिमादागच्छतः प्रावृषः उत्तरार्धे देशे अनावृष्टिः मन्दवर्षणं वा भवेत्, अगस्तमासे च वर्षणम् ऊनमेव भविष्यति। पूर्वीय भागेषु उत्तर पश्चिम मध्य भारते पूर्वोत्तर क्षेत्रेषु च वर्षा सामान्या स्थास्यति इत्यपि ऋतुविज्ञानस्य स्पष्टीकरणम्। ग्लास्गो नगरे आयोजिते राष्ट्रमंडल क्रीडासु अद्य भारतस्य प्रीति पवार जैस्मिन लेम्बोरिया च स्वस्व अंतिम मुष्टियुद्धे 5-0 इति अंकांतरालेन विजयं संप्राप्य स्वर्णपदकं विजितवत्यौ। अत्रांतरे त्रिकूर्दक क्रीडासु भारतस्य प्रवीण चित्रावेलेन रजत पदकं सेलवा प्रभुना च कांस्य पदकं अवाप्तम्। ताइपे ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः चरम स्पर्धायां प्रविष्टा भारतस्य 17 वर्षीया क्रीडिका तन्वी शर्मा इति वार्ताः।

0: श्रोतेहो नमस्कार. आपल्या आजच्या संस्कृतवाणी या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. श्रोतेहो, आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की लोकमान्य टिळक हे महान नेते होऊन गेले. लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आज आपण ऐकणार आहोत डॉक्टर अमृता नातूर यांचं संस्कृतमधून भाषण. शीर्षक आहे स्मरणम लोकमान्याना.
1: असंतोषस्यायन जनक इति निंदा स्तुतिरभूत जनानां हिन्दस्याभवदनभिषिक्तो नरपतिः मतो हौतात्म्यस्य प्रथिततम आदर्श इति यो नमस्कुर्वे बालं तिलककुलरत्नं नरवरम्. लोकनायकानां बापूजी अणेवर्याणां तिलकयशोर्णव इति महाकाव्ये समाविष्टश्लोकोऽयम्. लोकमान्यतिलकवर्यः रत्नागिर्यां षट्पञ्चाशदुत्तर अष्टादशशततमे वर्षे जुलै मासस्य त्रयोविंशे दिनांके जनिम लभत. अपि च विंशत्युत्तर नवदशशततमे वर्षे ऑगस्ट मासस्य प्रथमे दिवसे तस्य निधनं संवृत्तम्. स सर्वदा जनानां नेता इति ज्ञायते स्म. तत्पूर्वतनपीठिकायां ये नेतारः आसन् ते बहुशः शिक्षितवर्गस्य अपि च उच्चमध्यमवर्गस्य नेतारः इति ख्यायन्ते स्म. किन्तु तिलकवर्यः तादृशनेता यः सर्वदा जनानां मध्ये तिष्ठति स्म, जनानां कृते कार्यं करोति स्म. रत्नागिर्यां तस्य शिक्षणमभवत्. तदनन्तरञ्च तस्य वयसः षोडशे वर्षे एव तस्य पितुः स्वर्गवासः अभवत्. अथ तदनन्तरं सः पुण्यपत्तने डेक्कन महाविद्यालये प्रविष्टः. तत्र गणिते प्रथमवर्गे कलाशाखायाः पदवीं स सम्प्राप्तवान्. अपि च तदुत्तरम् एमे इति पदवी स्वीकर्तव्या अथवा एलएलबि इति पदवी स्वीकर्तव्या इति मनसो द्विधायां संवृत्तायां तेन एलएलबि स्वीकृतम्. फर्ग्युसन् महाविद्यालयः बहु शीघ्रमेव नगरस्य अथवा प्रान्तस्य नितरां महत्वपूर्णं महाविद्यालयं संवृत्तम्. अथ सामाजिककार्यं प्रथमं, राजकीयं वा कार्यं प्रथमम् इति विवादे संवृत्ते तिलकवर्येण डेक्कन् एजुकेशन् सोसैटी त्यक्ता. अपि च स्वकीयं पत्रं मराठा इति तेन सम्पादितम्. केसरी इति डेक्कन् एजुकेशन् सोसैटी द्वारा चाल्यमानं पत्रमपि तेन क्रीतम्. अपि च राजनीतिककार्ये तस्य प्रवेशः इतोऽप्यवर्धत. तस्मिन् काले तेन तदानीन्तनैः नेतृभिः महान् सङ्घर्षः कृतः. तत्र प्रथमं नाम न्यायमूर्तेः महादेव गोविन्द रानडेवर्यस्य समुपतिष्ठति. रानडेवर्यः अपि समाजसुधारकः आसीत्, किन्तु शासने तस्य विश्वासः. तिलकवर्यः

0: तं विश्वासं तत्र स्थापयितुं नेच्छति स्म। अतः यत्किमपि सामाजिकं सुधारकार्यं करणीयं तज्जनैः स्वयं करणीयं न तु शासनस्य साहाय्येन इति तस्य मतमासीत्। स भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस मध्ये प्रवेशं स्वीकृतवान्। अथ षण्णवत्युत्तर अष्टादशशततमे वर्षे यदा पुण्यपत्तने प्लेग इति व्याधिनः प्रादुर्भावः अभवत् तदानीं तिलकमहोदयेन स्वकीय केसरी मराठा पत्रयोः नैकेः लेखाः लिखिताः, ये वस्तुतः ब्रिटिशजनैः राजद्रोहः इति अदृश्यन्त। अथ पुण्यपत्तनीय प्लेग अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड इत्यस्य हत्या अभवत्। सा हत्या तिलकमहोदयेन एव कारिता इति शासनस्य विश्वासः आसीत्। किन्तु न सा वस्तुस्थितिः न चापि तादृशं किमपि प्रमाणं शासनेन लब्धम्। अथ ये तत्र हत्याकर्तारः आसन् ते सर्वेऽपि तिलकमहोदयं जानन्ति स्म, ते तस्य समर्थका अपि आसन्, अपि च ते के इति तिलकमहोदयोऽपि जानाति स्म, तेषु केषाञ्चन कृते साहाय्यम् अपि तेन कृतम्। किन्तु तदानीं तिलकमहोदयेन द्वितीयः कारावासः सहनीयः आपतत्। तदनन्तरं तस्य राजनीतिकं कार्यं नितरां प्रावर्धत। तत्पूर्वमेव तेन गणेशोत्सवः सार्वजनिकरीत्या प्रारब्धः आसीत्, अपि च छत्रपतिशिवाजीमहाराजस्य जयन्त्युत्सवः अपि सार्वजनिकरीत्या प्रारब्धः आसीत्। वङ्गभङ्गस्य विरोधे पञ्चाधिकनवदशशततमे वर्षे यदा आन्दोलनं प्रावर्तत तदानीमेव भारतीयराष्ट्रियमहासभायाम् एकं द्वैतं प्रवृत्तम्। तत्र उग्रमतवादिनः मध्यममतवादिनश्च इति, यदि आङ्ग्लभाषया रैडिकल मॉडरेट इति कथ्यते। तिलकमहोदयस्तु उग्रमतवादी आसीत्, किन्तु कांग्रेस मध्ये मध्यममतवादीनां बाहुल्यम्, अतः सः कांग्रेसतः बहिर्गतवान्। किन्तु पितामह दादाभाई नवरोजी महोदयः यः कांग्रेस अध्यक्षः आसीत् स कांग्रेस भूमिकां किञ्चित् परिवर्तयितुं प्रयतितवानपि। अथ मोर्ले मिंटो सुधारणानां तत्र उद्घोषणाम् अभवत्। तदानीमेव देशे क्रान्तिकारीणामपि कार्यं महता परिमाणेन वर्धते स्म। एतत् किमर्थं वर्धते इति चेत् शासनेन यः अन्यायः प्रजोपरि क्रियते तेनैव क्रान्तिकारिमार्गः वर्धते तराम् इति तिलकमहोदयस्य प्रतिपादनमासीत्। एतादृशी तस्य प्रतिपादनानि केसरी मराठापत्रयोः प्रकाशितान्यभवन्। तानि आदाय शासनेन राजद्रोहस्य तृतीयः अभियोगः तस्मिन् रूपितः। तस्मिंश्च अभियोगे तस्मै षड्वर्षाणां कारावासं प्रदाय मण्डाले इत्यत्र सः प्रेषितः। मण्डाले मध्ये तिलकमहोदयेन कार्यान्तराणि तु कृतानि एव, किन्तु स्वकीयो जगन्मान्यः गीतारहस्यग्रन्थः तेन तत्र व्यरचि। गीतारहस्यग्रन्थस्यापि उद्दिष्टन् न केवलं गीताध्ययनम् अपि तु गीतामाध्यमेन राष्ट्रियजागरणं भवेत्, स्वाधीनता च निकटम् आयातु इति तस्य उद्दिष्टमासीत्। वर्षषट्कं तत्र उषित्वा तेन स्वविचारेषु ईषत् परिवर्तनमानीतम्, अपि च होमरूल इति सङ्कल्पनाम् आदाय तेन अग्रिमं स्वकीयं कार्यं प्रवर्तितम्। डोमिनियन स्टेटस् इत्युक्ते ब्रिटिश शासनान्तर्गतं भारतीयाणां स्वायत्तता इति तेन स्वकीयं प्राप्यमानम् उद्दिष्टं निर्धारितम्। तदानीमेव लखनौ नगरे सञ्जाते कांग्रेस अधिवेशने जिना महोदयेन सह तस्य सन्धिरभवत्, येन कांग्रेस पुनः एकीभूता। अथ वैलेंटाइन चिरोल इत्येकः पत्रकारः तं भारतीयस्य असंतोषस्य जनकः इति वर्णितवान्। तद्विरोधे तिलकमहोदयेन अभियोगः कृतः। भारतस्य तदानीन्तने सर्वोच्चन्यायपीठे इत्युक्ते इंग्लैंड स्थिते प्रिवी काउंसिल इत्यत्र नीतः। प्रिवी काउंसिल मध्ये वैलेंटिन चिरोलम अवलंब्य अभियोग करणं तु एकमासीत्, किन्तु तदाधारेण तिलकमहोदयेन इंग्लैंड मध्ये विपक्षीदलं यदासीत् लेबर पार्टी श्रमिक पक्षः, तस्य नेतृभिः साकं मन्त्रणाः कृताः येन यदा अग्रिमे काले तत्र श्रमिकदलस्य शासनं प्रावर्तत तदानीं भारताय स्वायत्तता सुकरा अभवत्। यदा च भारतेन अन्तिमतः स्वातन्त्र्यं प्राप्तं तदानीमपि इंग्लैंड मध्ये श्रमिकदलं लेबर पार्टी एव सत्तारूढा आसीत् इति न सा केवला यदृच्छागता घटना, अपितु नैकैः नेतृभिः विशिष्य तिलकमहोदयेन कृतानां बीजारोपणानामेव तत्र प्रभावः आसीत् इति वक्तुं शक्यते। विचारम् एनम् आदाय तेन संस्कृते तस्याः कारिकायाः रचना अपि कृता। यदा तदनन्तरं सांख्यकारिकायाः एका सम्पूर्णा पाण्डुलिपिः सम्प्राप्ता तदानीम् अहो आश्चर्यं दृष्टं विद्वद्भिः यत् तादृशश्लोकः अथवा स एव श्लोकः तस्यां पाण्डुलिप्यां वर्तत एव इति। तर्हि तिलकमहोदयः न केवलं परिश्रमी आसीत्, न केवलं विचारी आसीत्, न केवलं उद्यमी आसीत्, न केवलं जनानां जागरणशीलः आसीत्, किन्तु स अत्यन्तं प्रतिभावानपि आसीत् इत्यनेन दृश्यते। तस्मात् सम्प्राप्तः यः दायः अस्मत्सविधे वर्तते स सर्वदा अस्माकं मार्गदर्शनाय उपयोगी सेत्स्यति इत्यत्र न संशयलेशः। तस्य स्मरणं विधाय तस्मै च आदराञ्जलिः समर्प्य विरमामि भाषणप्रसङ्गात्।
1: होते हो, आताच आपण डॉक्टर अमृता नातू यांचं संस्कृत मधून भाषण ऐकलं। शीर्षक होतं स्मरणम लोकमान्यानाम। आता आपण यानंतर ऐकणार आहोत डॉक्टर भाग्यलता पाटसकर यांची संस्कृत कथा। शीर्षक आहे नर्मदा परिक्रमा।
2: परमानंद ट्रॅव्हल्स कार्यालये दूरध्वनी ही अद्य आप्रातर्व्यस्तो व्यग्रश्च। हॅलो हॅलो परमानंद ट्रॅव्हल्स, एवमेव अहम सुशीला, नर्मदा परिक्रमा विषये प्रष्टुमिच्छामि। इति काचन सुशीला। स्वागतं भवत्यै, अस्माभिरेव नर्मदा परिक्रमा यात्रा आयोज्यते। कथमत्र भवत्या ज्ञातम्? इति व्यवस्थापको विशेषरूपेण सावधानचित्तो भूत्वा अवदत्। स्वासनमपि तेन अत्राभ्यन्तरे सुष्ठु कृतम्। मम ननान्दुर्देवरूपत्नी अचिरादेव भवदायोजिताया यात्रायाः प्रत्यागता, तया निवेदितम्। अयि भोः, किमिदं सत्यम्? किञ्चित् स्वरभङ्गेण सा पृष्टवती। किम् किम् किमर्थं पिपृच्छ? इति दक्षतरो व्यवस्थापकः। एवं श्रुतं यत् यात्रायां किल साक्षात् दर्शनं सञ्जातं नर्मदा देव्याः? एकस्मिन्नेव प्रश्वासे सा उक्तवती, भगिनी सत्यमिदं, स तु अस्माकं विशेषः, सात्विकानां भक्तानां भक्तवत्सलः खलु? इति सानन्दविजयम् अचकात् नेत्रद्वयं तस्य व्यवस्थापकस्य। अहमपि इच्छामि नर्मदा मातुर्दर्शनम्। कदा पुनः प्रारभेत यात्रा? अपि च कच्चित् भवेद् वा साक्षात् दर्शनम्? इति सुशीला। स्वागतं भवत्यै, आगच्छतु भवती, अचिरादेव यात्रां प्रारिप्सुः अहं निवेदयामि। इति व्यवस्थापकेन निश्चितेन स्वरेण उक्तम्। आम् आम्, धन्यवादः, इति ट्रावल स्वामिना मनसि किमपि निर्धार्योक्तम्। अयि भोः, अहं पदभ्रमणलोलुपः, अवश्यमागमिष्यामि, श्वः मिलामः, वैज्ञानिकेन आमन्त्रितम्। एवम् एकः, द्वौ, त्रयः, दश एवं विंशति जनाः एकस्मिन्नेव दिने नर्मदा परिक्रमा यात्रायै सिद्धाः। समानया प्रेरणया नर्मदा मातुः साक्षात् दर्शनं भविता इति। नर्मदे हर नर्मदे हर।

इति उद्घोषयन्ति यात्रा प्रक्रान्ता। यथा समयम् ओंकारेश्वरः प्राप्तः परिक्रमायाः यथा शास्त्रम् संकल्पो ब्राह्मण द्वारा विहितः। मार्गे भगवत भजनं विना नान्यत् किमपि श्रावितं कृतं वा। यात्रा स्वामी तु स्वयं निमीलित लोचनः बद्धासनः। स कदाचित् नर्मदा मातुश्चित्रमुद्दिश्य साश्रु प्रलपितवान् मातर। एतावन्तः श्रद्धालवः त्वां द्रष्टुं समुपागताः तान् समाधेः नर्मदे हर इति। पर्युत्सुकापि यात्राकारिणः मनसि समाहिताः यथा समयम् भोजनादि सेवया च सन्तुष्टाः। कदाचित् मार्गाभ्यन्तरे ट्रैवल स्वामी मुखमुद्घाटितवान्। अयि श्रूयताम्, विगतायां यात्रायां मम पितुः गुरुचरणा उपस्थिता आसन्, अतीव सात्विका अध्यात्मे अधिकारिणश्च। मम तु तावती श्रद्धा नासीत्, तथापि पित्रादिष्टोऽहम्। तव ट्रैवल्स् वर्तते, सर्वान्नयसि, मम गुरुनपि सेव। तदा आनीता ते मया यात्रायां, सर्वकालं यावत् ध्यानपरा मौनव्रताः। अयि तेषाम् उपस्थित्या ननु विलक्षणमासीत् वातावरणं याने, अद्यापि स्मर्यते मया। स्तब्धः ट्रैवल स्वामी, कुत्र वर्तन्ते गुरुचरणाद्य इति काचन स्वाभाविकी पृच्छा। शान्ताः गुरुचरणाः शान्ताः, नर्मदा मातुर्दर्शनेन उन्मना इव जाताः। भावावेगेन आत्मा समर्पितस्तैः मातुश्चरणे, प्रवाहे निमग्नान अद्यापि प्राप्ताः इति ट्रैवल स्वामी सगद्गदम् अवदत्। हम हो अद्भुतमिदम्, अविश्वसनीयम्, तथापि निराकर्तुम् दुष्करम्। वैज्ञानिकः उदगिरत्, नर्मदा माता कदाचित् गुरुदेवं द्रष्टुम् समागता स्यात्, धन्या खलु ते इति कश्चन श्रद्धालुः। यत्किमपि भवतु, अधुनापि दर्शनम् भवतु इति तीव्रा इच्छा अस्माकम् इति सर्वेषाम् मनसि एकेनैव विचारेण युगपत् पदम् कृतम्। शनैः शनैः मार्गमाक्रमन्ति यात्रा, दक्षिणतीरे शूलपाणिकान्तारम् प्रविष्टा। दिवापि रश्मयः यत्र प्रवेष्टुम् बिभ्यति एतावत् घोरम् काननम्। घोररूपाः शबरा यत्र तत्र विचरन्ति, एकतः कल्लोलिनी नर्मदा, अन्यतस्तमो भीमम् निर्मक्षिकमरण्यम्। परम् मातुः कृपया शूलपाणिकान्तारम् अतिगतम्। सर्वैः सकार्तज्ञम् भगवती नर्मदा प्रार्थिता, यात्रा पुरतः प्रस्थिता। रेवासागर संगमो नावातिक्रान्तः, अधुना उत्तरतीरेण प्रक्रामन्ति आसीत् यात्रा। गरुडेश्वरः प्रणतः, पुनरेकवारम् औत्तरम् शूलपाणिकान्तारम् सम्प्राप्तम्। घोरतरम्, धन्विभिः शबरैः बहुलम्। कदाचित् ट्रैवल स्वामी यानचालकम् अवदत्, अयि भोः, बहुः कालादारभ्य वाहनम् चालयसि, दीर्घमिदम् काननम्, यानान्यपि विरलानि, विश्रम अधुना, अहम् चालयामि इति। अन्येद्युः शङ्कितेन ट्रैवल स्वामिना उक्तम्, मन्ये मार्गभ्रष्टा वयम्, मार्गोऽयम् न दृष्टपूर्वो भाति। एतादृशम् जीर्णम् कुटीरम्, एते बृहत् पाषाणखण्डाः न मया स्मर्यन्ते, अपि च पद्धतिरियम् यानमार्गोऽपि न दृश्यते। मार्गभ्रष्टा वयम्, सर्वथैव मार्गभ्रष्टा वयम्। अधुना मातैव शरणम्, नर्मदे हर, नर्मदे हर इति। सर्वे मनसि भीताः, तथापि तैः अनुद्घोषितम् नर्मदे हर, नर्मदे हर। ततः यात्रा स्वामी अवदत्, अल्पकालं यावत् अत्रैव स्थित्वा पश्यामः, कश्चित् गच्छन् वा आगच्छन् वा पथप्रदर्शको भवेत्। बहुः कालाद् याने उपविष्टा जनाः अधुना जामिताक्रान्ताः, यानाद् बहिर अवरुह्य इतस्ततः आहिण्डामः इति वैज्ञानिकेन प्रस्तुतम्। उपतीरम् आगन्तव्यम्, गाढमत्र पात्रम्, प्रवाहे च मकराः सन्ति इति श्रूयते किल इति ट्रैवल स्वामिना आदिष्टम्। विशालम् पवित्रम् नर्मदम् पात्रम् दृष्ट्वा भक्तिभाविताः केचन, तथापि बहवश्चिन्तया भीत्या च आविष्टाः। ट्रैवल स्वामी स्थिरः शान्तश्च, दूरदर्शकम् गृहीत्वा काञ्चन जनान् पारे नर्मदम् किमपि किमपि दर्शयन् आसीत्। अद्यावधि इष्टमार्गस्य न गन्धोऽपि लब्धः। अकस्मात् उच्चैरवदत् सः, अहो पश्यतु पश्यतु, किमपि दृश्यते जलप्रवाहे, दूरे दूरे, तत्र तत्र दूरे किमपि दृश्यते, चलन्निव वा, स्थितं वा, अहो पश्यतु, कदाचित् पश्यतु, हा किमपि दृश्यते, अयि किम् मनुष्याकृतिरिव, अये स्त्री वा,
अहो स्त्री स्त्री स्त्री यम स्त्री निमज्जति निमज्जति अये पातव्या पातव्या कथं गता अधुना सर्वैर निरीक्षणं प्रारब्धम् आ उपतीरम् आगच्छतु अपसरतु अपसरतु यात्रा स्वामी उच्चैरादिशत् अधुना न भीतः दृष्टः सः अये चलन्तीव लक्ष्यते सा स्त्री अरे हस्तचालनेन किमपि सूचयति वा न न निमज्जतीव दृश्यते निमज्जतीव दृश्यते अतः हस्तं प्रसार्य तरितुं प्रयतते हा हा स्यात् नाम एवं दक्षिणहस्तं दर्शयति वामं कदाचित् प्रत्यावर्तयते अरे समीपम् आगता वा हा दूरं दूरं दूरम् अपसरतु यात्रा स्वामी उद्विग्नैव आक्रोशत् हमहो सुन्दरीव लक्ष्यते आभूषिता अरे तेजस्विनी अपि कयाचन उक्तम् एवं कल्लोलिन्यास्तीरे महान् कोलाहलः सञ्जातः अरे कदाचित् सा मार्गं दर्शयन्ती स्यात् हस्तचालनेन एवम् अग्रे गन्तव्यम् ततो दक्षिणेन ततो वामतः इति अधुना इदम् प्रथमतया मुखमुद्घाटितवान् वाहन चालकः एवमेवम् तर्हि त्वर्यताम् त्वर्यताम् तमसा क्रान्तमिदम् चलतु चलतु नर्मदे हर नर्मदे हर इति यात्रा स्वामी ससंभ्रमम् ताम् नमस्कुर्वन् आह मन्ये इयमेव साक्षात् नर्मदा माता मार्गभ्रष्टान् अस्मान् मार्गम् दर्शयितुम् समुपागता इति धार्मिकेण उक्तम् हा नर्मदा माता नर्मदा माता नर्मदा माता दृष्टा नर्मदे हर इति घोषो ननु नभो भीत्वा गगनमचुम्बत् प्रणमत स्तोत्राणि पठत पुष्पाणि अर्पयत वस्त्राणि समर्पयत पूजाम् रचयत ससंभ्रमः सम्मर्दः अधुना तया मनुष्या कृत्या सवेगम् हस्तचालनम् प्रारब्धम् चलतु चलतु इति यात्रा स्वामिना वाहनम् सज्जीकृतमपि ध्वनिः ध्मातः अपि च यानम् चालयितमपि हेलया सर्वे यानम् आरोहिताः यानम् च सवेगम् निष्क्रान्तम् हमहो मातुः साक्षात् दर्शनम् सञ्जातम् जिज्ञासूनाम् विचिकित्सा मौनम् अभजत् श्रद्धालूनाम् च भावः वैखरीम् अभजत् नर्मदे हर नर्मदे हर इति यानम् महता वेगेन धावदासीत् अग्रे दक्षिणतः वामेन अग्रे एवम् किमपि किमपि यानचालकः मध्ये मध्ये भणनासीत् अहो आश्चर्यम् प्राप्ता वयम् विश्रामगृहम् तथापि रिक्तम् वर्तते इदम् अस्तु तर्हि आश्वस्ताः सर्वे वयम् मात्रा मार्गोदर्शितः दर्शनम् सञ्जातम् धन्या खलु वयम् इति एवम् समुद्भूते कोलाहले यात्रा स्वामी सहसा अवदत् अयि भोः मम तु तत् मार्गम् दूरदर्शकम् विस्मृतम् तत्र तीरे मया गन्तव्यम् मया गन्तव्यम् यूयमत्र सुरक्षिताः सपद्येव प्रत्यागमिष्यामि तत्क्षणम् प्रस्थितः सः यानेन अयि भोः आगतः किमिदम् एतावदेव धनम् अधुना अधिकम् अपेक्ष्यते इति सा अवदत् एतावदेव निर्धारितम् गते समये अस्मिन् समये मया वस्त्रभूषणादिकमपि प्रदत्तम् गृहाण गृहाण मया गन्तव्यम् इति सः अवदत् किञ्चित् क्रोधेन किम् मम कारणादागता एते जनाः मत्कारणात् प्रसिद्धिस्ते अपि च धनम् तु एतावदेव स्वल्पम् न मे मतम् देहि अधिकम् इति सा दृढम् नहि ददामि इति सः दृढतरम् वाह अद्य कियन्तम् कालम् यावत् माम् जले उपवेशितवान् चालितवान् तत्किमेतावत् अल्पेन धनेन शृणु रे विगतायाम् यात्रायाम् मम मूकम् स्थविरम् जले त्वमपानुदः पातितः सः स्थविरस्य मस्तके हानिः सञ्जाता उपचारार्थम् महान् धनव्ययः अभवत् को ददाति तव जनका उत्तरोत्तरम् तस्याः स्वरः आरोहन्निव आसीत् तूष्णीम् तूष्णीम् सः अवदत् प्रथमम् धनम् देहि तदनन्तरम् तूष्णीम् अन्यथा अन्यथा किम् किम् करोषि उन्मत्ते शबरी त्वम् दारिद्र्यपहता मत्कारणात् धनवती सञ्जाता प्राप्ते धने अधुना लोभस्ते वर्धते मदन्यः कस्त्वाम् पृच्छति अपि च माम् अवमन्यसे नैव ददामि इतोप्यधिकम् गृहाण वा त्यज वा अहम् प्रतिनिवर्ते इति सः एवम् वा तर्हि कथयामि ते यात्रिणः धूर्तोऽयम् मामेव नर्मदाच्छद्मेन दर्शयति छलयति च सर्वान् अधुनैव गत्वा कथयामि उच्चैः कथयामि अरे नाहम् बिभेमि कस्मात् इति सा प्रस्थिता उच्चैः किमपि किमपि प्रलपन्ति अयि नर्मदे मातर तूष्णीम् तिष्ठ गृहाण गृहाण धनमिदम् इति अधुना तस्य स्वरः अपहतः देहि अपि च शृणुरे आगामिन्याम् यात्रायाम्

0: श्रोतेहो नमस्कार. आपल्या आजच्या संस्कृतवाणी या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. श्रोतेहो, आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की लोकमान्य टिळक हे महान नेते होऊन गेले. लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आज आपण ऐकणार आहोत डॉक्टर अमृता नातू यांचं संस्कृतमधून भाषण. शीर्षक आहे स्मरणम लोकमान्यानाम.
1: असंतोषस्यायन जनक इति निंदा स्तुतिरभूत जनानाम हिंदस्या भवदनभिषिक्तो नरपतिः मतो हौतात्म्यस्य प्रथिततम आदर्श इति यो नमस्कुर्वे बालं तिलककुलरत्नं नरवरम्. लोकनायकानां बापूजी अणे वर्याणां तिलक यशोर्णव इति महाकाव्ये समाविष्ट श्लोकोयम्. लोकमान्य तिलकवर्यः रत्नागिर्यां षट्पञ्चाशदुत्तर अष्टादशशततमे वर्षे जुलै मासस्य त्रयोविंशे दिनाङ्के जनिम लभत. अपि च विंशत्युत्तर नवदशशततमे वर्षे ऑगस्ट् मासस्य प्रथमे दिवसे तस्य निधनं संवृत्तम्. स सर्वदा जनानां नेता इति ज्ञायते स्म. तत्पूर्वतनपीठिकायां ये नेतारः आसन् ते बहुशः शिक्षितवर्गस्य अपि च उच्चमध्यमवर्गस्य नेतारः इति ख्यायन्ते स्म. किन्तु तिलकवर्यः तादृशनेता यः सर्वदा जनानां मध्ये तिष्ठति स्म, जनानां कृते कार्यं करोति स्म. रत्नागिर्यां तस्य शिक्षणमभवत्. तदनन्तरञ्च तस्य वयसः षोडशे वर्षे एव तस्य पितुः स्वर्गवासः अभवत्. अथ तदनन्तरं सः पुण्यपत्तने डेक्कन महाविद्यालये प्रविष्टः. तत्र गणिते प्रथमवर्गे कलाशाखायाः पदवीं स सम्प्राप्तवान्. अपि च तदुत्तरम् एमे इति पदवी स्वीकर्तव्या अथवा एलएलबि इति पदवी स्वीकर्तव्या इति मनसो द्विधायां संवृत्तायां तेन एलएलबि स्वीकृतम्. फर्ग्युसन् महाविद्यालयः बहु शीघ्रमेव नगरस्य अथवा प्रान्तस्य नितरां महत्वपूर्णं महाविद्यालयं संवृत्तम्. अथ सामाजिककार्यं प्रथमं, राजकीयं वा कार्यं प्रथमम् इति विवादे संवृत्ते तिलकवर्येण डेक्कन् एजुकेशन् सोसैटी त्यक्ता. अपि च स्वकीयं पत्रं मराठा इति तेन सम्पादितम्. केसरी इति डेक्कन् एजुकेशन् सोसैटी द्वारा चाल्यमानं पत्रमपि तेन क्रीतम्. अपि च राजनीतिककार्ये तस्य प्रवेशः इतोऽप्यवर्धत. तस्मिन् काले तेन तदानीन्तनैः नेतृभिः महान् सङ्घर्षः कृतः. तत्र प्रथमं नाम न्यायमूर्तेः महादेव गोविन्द रानडेवर्यस्य समुपतिष्ठति. रानडेवर्यः अपि समाजसुधारकः आसीत्, किन्तु शासने तस्य विश्वासः. तिलकवर्यः तं विश्वासं तत्र स्थापयितुं नेच्छति स्म. अतः यत्किमपि सामाजिकं सुधारकार्यं करणीयं तज्जनैः स्वयं करणीयं, न तु शासनस्य साहाय्येन इति तस्य मतमासीत्. स भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस् मध्ये प्रवेशं स्वीकृतवान्. अथ षण्णवत्युत्तर अष्टादशशततमे वर्षे यदा पुण्यपत्तने प्लेग इति व्याधिनः प्रादुर्भावः अभवत् तदानीं तिलकमहोदयेन स्वकीय केसरी मराठा पत्रयोः नैकेः लेखाः लिखिताः, ये वस्तुतः ब्रिटिशजनैः राजद्रोहः इति अदृश्यन्त. अथ पुण्यपत्तनीय प्लेग अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड इत्यस्य हत्या अभवत्. सा हत्या तिलकमहोदयेन एव कारिता इति शासनस्य विश्वासः आसीत्. किन्तु न सा वस्तुस्थितिः न चापि तादृशं किमपि प्रमाणं शासनेन लब्धम्. अथ ये तत्र हत्याकर्तारः आसन् ते सर्वेऽपि तिलकमहोदयं जानन्ति स्म. ते तस्य समर्थका अपि आसन्. अपि च ते के इति तिलकमहोदयोऽपि जानाति स्म. तेषु केषाञ्चन कृते साहाय्यम् अपि तेन कृतम्. किन्तु तदानीं तिलकमहोदयेन द्वितीयः कारावासः सहनीयः आपतत्. तदनन्तरं तस्य राजनीतिकं कार्यं नितराम प्रावर्धत। तत्पूर्वमेव तेन गणेशोत्सवः सार्वजनिकरीत्या प्रारब्धः आसीत्। अपि च छत्रपति शिवाजी महाराजस्य जयन्त्युत्सवः अपि सार्वजनिकरीत्या प्रारब्धः आसीत्। वङ्गभङ्गस्य विरोधे 5-19-शततमे वर्षे यदा आन्दोलनं प्रावर्तत, तदानीमेव भारतीयराष्ट्रियमहासभायाम् एकं द्वैतं प्रवृत्तम्। तत्र उग्रमतवादिनः, मध्यममतवादिनश्च इति। यदि आङ्ग्लभाषया रेडिकल् मॉडरेट् इति कथ्यते। तिलकमहोदयस्तु उग्रमतवादी आसीत्, किन्तु कांग्रेस् मध्ये मध्यममतवादीनां बाहुल्यम्, अतः सः कांग्रेस्तः बहिर्गतवान्। किन्तु पितामह दादाभाई नौरोजी महोदयः, यः कांग्रेस् अध्यक्षः

0: आसीत् स कांग्रेस भूमिकां किञ्चित् परिवर्तयितुं प्रयतितवानपि। अथ मोर्ले मिण्टो सुधारणानां तत्र उद्घोषणाम् अभवत्। तदानीमेव देशे क्रान्तिकारीणामपि कार्यं महता परिमाणेन वर्धते स्म। एतत् किमर्थं वर्धते इति चेत्, शासनेन यः अन्यायः प्रजोपरि क्रियते तेनैव क्रान्तिकारिमार्गः वर्धतेतराम् इति तिलकमहोदयस्य प्रतिपादनमासीत्। एतादृशी तस्य प्रतिपादनानि केसरी मराठापत्रयोः प्रकाशितान्यभवन्। तानि आदाय शासनेन राजद्रोहस्य तृतीयः अभियोगः तस्मिन् रूपितः। तस्मिंश्च अभियोगे तस्मै षड्वर्षाणां कारावासं प्रदाय मण्डाले इत्यत्र सः प्रेषितः। मण्डाले मध्ये तिलकमहोदयेन कार्यान्तराणि तु कृतानि एव, किन्तु स्वकीयो जगन्मान्यः गीतारहस्यग्रन्थः तेन तत्र व्यरचि। गीतारहस्यग्रन्थस्यापि उद्दिष्टं न केवलं गीताध्ययनम् अपि तु गीतामाध्यमेन राष्ट्रियजागरणं भवेत्, स्वाधीनता च निकटम् आयातु इति तस्य उद्दिष्टमासीत्। वर्षषट्कं तत्र उषित्वा तेन स्वविचारेषु ईषत् परिवर्तनमानीतम्। अपि च हुमरूल इति सङ्कल्पनाम् आदाय तेन अग्रिमं स्वकीयं कार्यं प्रवर्तितम्। डोमिनियन स्टेटस् इत्युक्ते ब्रिटिश शासनान्तर्गतं भारतीयाणां स्वायत्तता इति तेन स्वकीयं प्राप्यमानम् उद्दिष्टं निर्धारितम्। तदानीमेव लखनऊ नगरे सञ्जाते कांग्रेस अधिवेशने जिना महोदयेन सह तस्य सन्धिरभवत्, येन कांग्रेस पुनः एकीभूता। अथ वैलेंटाइन चिरोल इत्येकः पत्रकारः तं भारतीयस्य असंतोषस्य जनकः इति वर्णितवान्। तद्विरोधे तिलकमहोदयेन अभियोगः कृतः। भारतस्य तदानीन्तने सर्वोच्चन्यायपीठे इत्युक्ते इंग्लैंडस्थिते प्रिवी काउंसिल इत्यत्र नीतः। प्रिवी काउंसिल मध्ये वैलेंटाइन चिरोलम् अवलम्ब्य अभियोगकरणं तु एकमासीत्, किन्तु तदाधारेण तिलकमहोदयेन इङ्ग्लण्ड्मध्ये विपक्षिदलं यदासीत् लेबर् पार्टी श्रमिकपक्षः, तस्य नेतृभिः साकं मन्त्रणाः कृताः येन यदा अग्रिमे काले तत्र श्रमिकदलस्य शासनं प्रावर्तत तदानीं भारताय स्वायत्तता सुकरा अभवत्। यदा च भारतेन अन्तिमतः स्वातन्त्र्यं प्राप्तम् तदानीमपि इङ्ग्लण्ड्मध्ये श्रमिकदलं लेबर् पार्टी एव सत्तारूढ आसीत् इति न सा केवला यदृच्छागता घटना, अपि तु नैकैः नेतृभिः विशिष्य तिलकमहोदयेन कृतानां बीजारोपणानामेव तत्र प्रभावः आसीत् इति वक्तुं शक्यते। विचारम् एनम् आदाय तेन संस्कृते तस्याः कारिकायाः रचना अपि कृता। यदा तदनन्तरं साङ्ख्यकारिकायाः एका सम्पूर्णा पाण्डुलिपिः सम्प्राप्ता तदानीम् अहो आश्चर्यं दृष्टं विद्वद्भिः यत् तादृशश्लोकः अथवा स एव श्लोकः तस्यां पाण्डुलिप्यां वर्तत एव इति। तर्हि तिलकमहोदयः न केवलं परिश्रमी आसीत्, न केवलं विचारी आसीत्, न केवलं उद्यमी आसीत्, न केवलं जनानां जागरणशीलः आसीत्, किन्तु स अत्यन्तं प्रतिभावानपि आसीत् इत्यनेन दृश्यते। तस्मात् सम्प्राप्तः यः दायः अस्मत्सविधे वर्तते स सर्वदा अस्माकं मार्गदर्शनाय उपयोगी सेत्स्यति इत्यत्र न संशयलेशः। तस्य स्मरणं विधाय तस्मै च आदराञ्जलिः समर्प्य विरमामि भाषणप्रसङ्गात्।
1: हो, आताच आपण डॉक्टर अमृता नातू यांचं संस्कृतमधून भाषण ऐकलं। शीर्षक होतं स्मरणम लोकमान्यानाम। आता आपण यानंतर ऐकणार आहोत डॉक्टर भाग्यलता पाटसकर यांची संस्कृत कथा शीर्षक आहे नर्मदा परिक्रमा.
2: परमानंद ट्रॅव्हल्स कार्यालये दूरध्वनी अद्य आ प्रातर व्यस्तो व्यग्रश्च. हॅलो हॅलो परमानंद ट्रॅव्हल्स, एवमेव अहम सुशीला नर्मदा परिक्रमा विषये प्रष्टुमिच्छामि. इति काचन सुशीला. स्वागतं भवत्यै, अस्माभिरेव नर्मदा परिक्रमा यात्रा आयोज्यते. कथमत्र भवत्या ज्ञातम्? इति व्यवस्थापको विशेषरूपेण सावधानचित्तो भूत्वा अवदत्. स्वासनमपि तेन अत्राभ्यन्तरे सुष्ठु कृतम्. मम ननान्दुर्देवरूपत्नी अचिरादेव भवदायोजिताया यात्रायाः प्रत्यागता, तया निवेदितम्. अयि भोः, किमिदं सत्यम्? किञ्चित् स्वरभङ्गेण सा पृष्टवती. किम् किम् किमर्थं पिपृच्छ? इति दक्षतरो व्यवस्थापकः. एवं श्रुतं यत् यात्रायां किल साक्षात् दर्शनं सञ्जातं नर्मदादेव्याः? एकस्मिन्नेव प्रश्वासे सा उक्तवती, भगिनी सत्यमिदं, स तु अस्माकं विशेषः, सात्विकानां भक्तानां भक्तवत्सलः खलु. इति सानन्दविजयम् अचकात् नेत्रद्वयं तस्य व्यवस्थापकस्य. अहमपि इच्छामि नर्मदा मातुर्दर्शनम्. कदा पुनः प्रारभेत यात्रा? अपि च कच्चित् भवेद्वा साक्षात् दर्शनम्? इति सुशीला. स्वागतं भवत्यै, आगच्छतु भवती, अचिरादेव यात्रां प्रारिप्सुः अहं निवेदयामि. इति व्यवस्थापकेन निश्चितेन स्वरेण उक्तम्. आम् आम्, धन्यवादः. इति ट्रावल् स्वामिना मनसि किमपि निर्धार्योक्तम्. अयि भोः, अहं पदभ्रमणलोलुपः, अवश्यमागमिष्यामि, श्वः मिलामः. वैज्ञानिकेन आमन्त्रितम्. एवम् एकः, द्वौ, त्रयः, दश एवं विंशति जनाः एकस्मिन्नेव दिने नर्मदा परिक्रमा यात्रायै सिद्धाः. समानया प्रेरणया नर्मदा मातुः साक्षात् दर्शनं भविता इति. नर्मदे हर, नर्मदे हर इति उद्घोषयन्ती यात्रा प्रक्रान्ता. यथासमयम् ओङ्कारेश्वरः प्राप्तः. परिक्रमायाः यथाशास्त्रम् सङ्कल्पो ब्राह्मणद्वारा विहितः. मार्गे भगवद्भजनम् विना नान्यत् किमपि श्रावितम् कृतम् वा. यात्रास्वामी तु स्वयम् निमीलितलोचनः बद्धासनः. स कदाचित् नर्मदा मातुश्चित्रमुद्दिश्य साश्रु प्रलपितवान् मातर. एतावन्तः श्रद्धालवः त्वाम् द्रष्टुम् समुपागताः, तान् समाधेहि नर्मदे हर इति. पर्युत्सुकापि यात्राकारिणः मनसि समाहिताः, यथासमयम् भोजनादि सेवया च सन्तुष्टाः. कदाचित् मार्गाभ्यन्तरे ट्रावल् स्वामी मुखमुद्घाटितवान्, अयि श्रूयताम्, विगतायां यात्रायां मम पितुः गुरुचरणा उपस्थिताः सन्, अतीव सात्विका, अध्यात्मे अधिकारिणश्च. मम तु तावती श्रद्धा नासीत्, तथापि पित्रादिष्टोऽहम्. तव ट्रावल्स् वर्तते, सर्वान्नयसि, मम गुरुनपि सेव. तदा आनीता ते मया यात्रायाम्. सर्वकालं यावत् ध्यानपरा मौनव्रताः. अयि तेषाम् उपस्थित्या ननु विलक्षणमासीत् वातावरणम् याने, अद्यापि स्मर्यते मया. स्तब्धः ट्रावल् स्वामी. कुत्र वर्तन्ते गुरुचरणा अद्य? इति काचन स्वाभाविकी पृच्छा. शान्ताः गुरुचरणाः, शान्ताः. नर्मदा मातुर्दर्शनेन उन्मना इव जाताः. भावावेगेन आत्मा समर्पितस्तैः मातुश्चरणे. प्रवाहे निमग्नान् अद्यापि प्राप्ताः. इति ट्रावल् स्वामी सगद्गदम् अवदत्. हंहो, अद्भुतमिदम्, अविश्वसनीयम्, तथापि निराकर्तुम् दुष्करम्. वैज्ञानिकः उदगिरत्. नर्मदा माता कदाचित् गुरुदेवम् द्रष्टुम् समागता स्यात्, धन्या खलु ते. इति कश्चन श्रद्धालुः. यत्किमपि भवतु, अधुनापि दर्शनम् भवतु इति तीव्रा इच्छा अस्माकम्. इति सर्वेषाम् मनसि एकेनैव विचारेण युगपत् पदम् कृतम्. शनैः शनैः मार्गमाक्रमन्ती यात्रा दक्षिणतीरे शूलपाणिकान्तारम् प्रविष्टा. दिवापि रश्मयः यत्र प्रवेष्टुम् बिभ्यति एतावत् घोरम् काननम्. घोररूपाः शबरा यत्र तत्र विचरन्ति. एकतः कल्लोलिनी नर्मदा, अन्यतस्तमो भीमम् निर्मक्षिकमरण्यम्. परम् मातुः कृपया शूलपाणिकान्तारमतिगतम्. सर्वैः सकार्तज्ञम् भगवती नर्मदा प्रार्थिता. यात्रा पुरतः प्रस्थिता.

रेवासागर संगमो नावातिक्रान्तः। अधुना उत्तरतीरेण प्रक्रामन्ती आसीत् यात्रा गरुडेश्वरः प्रणतः। पुनरेकवारम् औत्तरम् शूलपाणिकान्तारम् सम्प्राप्तम् घोरतरम् धन्वीभिश्शबरैः बहुलम्। कदाचित् ट्रावल् स्वामी यानचालकम् अवदत्, अयि भोः बहुः कालादारभ्य वाहनम् चालयसि, दीर्घमिदम् काननम्, यानान्यपि विरलानि, विश्रम अधुना, अहम् चालयामि इति। अन्येद्युः शङ्कितेन ट्रावल् स्वामिना उक्तम्, मन्ये मार्गभ्रष्टा वयम्, मार्गोऽयम् न दृष्टपूर्वो भाति, एतादृशम् जीर्णम् कुटीरम्, एते बृहत् पाषाणखण्डाः न मया स्मर्यन्ते, अपि च पद्धतिरियम् यानमार्गोऽपि न दृश्यते, मार्गभ्रष्टा वयम्, सर्वथैव मार्गभ्रष्टा वयम्, अधुना मातैव शरणम्, नर्मदे हर, नर्मदे हर इति। सर्वे मनसि भीताः, तथापि तैः अनुद्घोषितम् नर्मदे हर, नर्मदे हर। ततः यात्रा स्वामी अवदत्, अल्पकालं यावत् अत्रैव स्थित्वा पश्यामः, कश्चित् गच्छन् वा आगच्छन् वा पथप्रदर्शको भवेत्। बहोः कालाद् याने उपविष्टा जनाः अधुना जामिताक्रान्ताः, यानाद् बहिर् अवरुह्य इतस्ततः आहिण्डामः इति वैज्ञानिकेन प्रस्तुतम्। उपतीरम् आगन्तव्यम्, गाढमत्र पात्रम्, प्रवाहे च मकराः सन्ति इति श्रूयते किल इति ट्रावल् स्वामिना आदिष्टम्। विशालम् पवित्रम् नर्मदम् पात्रम् दृष्ट्वा भक्तिभाविताः केचन, तथापि बहवश्चिन्तया भीत्या च आविष्टाः। ट्रावल् स्वामी स्थिरः शान्तश्च दूरदर्शकम् गृहीत्वा काञ्चन जनान् पारे नर्मदम् किमपि किमपि दर्शयन् आसीत्। अद्यावधि इष्टमार्गस्य न गन्धोऽपि लब्धः। अकस्मात् उच्चैरवदत् सः, अहो पश्यतु पश्यतु, किमपि दृश्यते जलप्रवाहे, दूरे दूरे, तत्र तत्र दूरे किमपि दृश्यते, चलन्निव वा, स्थितं वा, अहो पश्यतु, कदाचित् पश्यतु, हा हा किमपि दृश्यते, अयि किम् मनुष्याकृतिरिव, अये स्त्री वा, अहो स्त्री, स्त्री, स्त्री, यम् स्त्री, निमज्जति निमज्जति, अये पातव्या पातव्या, कथं गता? अधुना सर्वैर्निरीक्षणम् प्रारब्धम्। हा उपतीरम् आगच्छतु, अपसरतु अपसरतु, यात्रा स्वामी उच्चैरादिशत्। अधुना न भीतः दृष्टः सः, अयि चलन्तीव लक्ष्यते सा स्त्री, अरे हस्तचालनेन किमपि सूचयति वा? न न, निमज्जतीव दृश्यते, निमज्जतीव दृश्यते, अतः हस्तम् प्रसार्य तरितुम् प्रयतते। हा हा स्यात् नाम, एवम् दक्षिणहस्तम् दर्शयति, वामम् कदाचित् प्रत्यावर्तयते, अरे समीपम् आगता वा? हा दूरम् दूरम् दूरम् अपसरतु, यात्रा स्वामी उद्विग्नैव आक्रोशत्, हम् हो सुन्दरीव लक्ष्यते, आभूषिता, अये तेजस्विनी अपि, कयाचन उक्तम्। एवम् कल्लोलिन्यास्तीरे महान् कोलाहलः सञ्जातः, अरे कदाचित् सा मार्गम् दर्शयन्ती स्यात् हस्तचालनेन, एवम् अग्रे गन्तव्यम् ततो दक्षिणेन ततो वामतः इति। अधुना इदम् प्रथमतया मुखम् उद्घाटितवान् वाहनचालकः। एवमेवम् तर्हि त्वर्यताम् त्वर्यताम्, तमसा क्रान्तमिदम्, चलतु चलतु, नर्मदे हर, नर्मदे हर इति। यात्रा स्वामी ससम्भ्रमम् ताम् नमस्कुर्वन् आह, मन्ये इयमेव साक्षात् नर्मदा माता, मार्गभ्रष्टान् अस्मान् मार्गम् दर्शयितुम् समुपागता इति। धार्मिकेण उक्तम्, हा नर्मदा माता, नर्मदा माता, नर्मदा माता दृष्टा, नर्मदे हर, नर्मदे हर इति घोषो ननु नभो भीत्वा गगनमचुम्बत्, प्रणमत, स्तोत्राणि पठत, पुष्पाणि अर्पयत, वस्त्राणि समर्पयत, पूजाम् रचयत, ससम्भ्रमः सम्मर्दः। अधुना तया मनुष्याकृत्या सवेगम् हस्तचालनम् प्रारब्धम्। चलतु चलतु इति यात्रा स्वामिना वाहनम् सज्जीकृतमपि, ध्वनिः ध्मातः, अपि च यानम् चालयितमपि, हेलया सर्वे यानम् आरोहिताः, यानम् च सवेगम् निष्क्रान्तम्। हम् हो मातुः साक्षात् दर्शनम् सञ्जातम्। जिज्ञासूनाम् विचिकित्सा मौनम् अभजत्, श्रद्धालूनाम् च भावः वैखरीम् अभजत्। नर्मदे हर, नर्मदे हर इति। यानम् महता वेगेन धावदासीत्, अग्रे दक्षिणतः वामेन अग्रे, एवम् किमपि किमपि यानचालकः मध्ये मध्ये भणनासीत्। अहो आश्चर्यम्, प्राप्ता वयम् विश्रामगृहम्, तथापि रिक्तम् वर्तते इदम्। अस्तु तर्हि आश्वस्ताः सर्वे वयम्, मात्रा मार्गोदर्शितः, दर्शनम् सञ्जातम्।